0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: המכשפות, זמנים מוזרים, 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: Fleet Foxes Helplessness Blues 2011

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: קרן אן, נוליטה, 2004.

0: 88 באזור הצפון, 87.6 ו-88.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19.90 שקלים. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
5: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
6: למה מגדל פיזה עקום?
7: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
5: יש רק פאנל אחד שמבין.
6: מה ירץ לעולם לא?
7: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
5: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
8: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: 88
1: לופ 88, מגיש אופרי מקוב.
4: 88
1: כאן 88.

Banana Song, Deo. איזה כיף. הרי בלפונט, בוקר טוב לכם, אתם עלי כאן 88. שמח לפתוח איתכם עוד בוקר יום שישי וסוף שבוע. אנחנו כמעט 4 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אבנר גורלי על המוזיקה, אני אופרי מקוב איתכם עד השעה 10. אנחנו נמשיך עם הדריפטרס שהקליטו ב-1961 את אחד משירי האהבה המתוקים ביותר של תחילת שנות ה-60. משלבים הרמוניות ווקליות, ריתם אנד בלוז. וזה אחד מאותם רגעים המזוהים ביותר של הלהקה.

שלמה גרוניך לוקח אותנו עד לסיני ולנואבה ולזיכרונות. אתם על כאן 88, לופ 88. מוניקה סקס הוציאו ממש לאחרונה סינגל חדש, אבל אנחנו חוזרים איתם לניינטיז שלא יגמרו לעולם. פצעים ונשיקות.

Skeeter Davis, The End of the World. אתם על כאן 88, לופ 88, ממש לא אומרים גודביי. הנה, Carpenters, we've only just begun.

קבנה מאבק צרה. כאן 88, לופ 88, דרכנו ממש לא נפרדות עכשיו, אנחנו ממשיכים לווילקו ביחד עם פייסט. ביחד, you and I.

0: אחרית הימים, העץ הוא גבוה, חנוך לוין כתב את השיר, וזוהר לוי הלחין אותו, את הסולו הגיטרה האיקוני הזה, כמובן מנגן יצחק קלפטר, על גיטרה בכלל ששייכת לדני סנדרסון, שקנה אותה במקסיקו בסביבות 67, הם ביקשו להשאיל אותה, אז הוא נתן, והיא נשארה ככה, ונדחפה להקלטות של העץ הוא גבוה. כאן 88, לופ 88, בוקר טוב לכם, אנחנו להפסקה קצרה, וחוזרים למוזיקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
5: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
6: למה מגדל פיזה עקום?
7: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
5: יש רק פאנל אחד שמבין.
6: מה ארץ לעולם לא?
7: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
5: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
8: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לינדה קרליל. שיר עם הפקת פופ נוצצת, סינתיסייזרים וקיטרות של סוף שנות ה-80. מספר על אהבה שמרגישה נצחית, כמו מעגל שנחרט בחול ולא נמחק. זה סירקל אין דה סנד. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו עם אריאל הורוויץ. ויאללה ביי.

ג'ק ג'ונסון עם ברייקדאון. מוביל אותנו לסיומה של השעה הראשונה שלנו לבוקר יום שישי זה. הולכים עוד סוף שבוע, וכאן 88, לופ 88. אנחנו נסגור עם ה-Loving Spoonful, אחד ההמנונים הגדולים של שנות ה-60, שולח אותנו לעולם קצת יותר קסום. Do you believe in magic?

Water the Sunset, הקינקס, פותחים לנו שעה שנייה, היי בוקר טוב לכם, קצת אחרי שמונה בבוקר אתם על השעה השנייה של לופ 88, בכאן 88, פותחים סוף שבוע, כיף שאתם כאן, אבנר גורלי, על המוזיקה, אני אופרי מקוב איתכם עד השעה 10, אנחנו לבד פינגר שב-71, איזה אחד, ג'ורג' אריסון, הפיק להם שיר, וגם הוסיף את נגינת הסלייד גיטר הייחודית שלו. בכלל ההשפעה הביטלסית מורגשת כאן, וזה הלהיט הכי גדול שלהם, Day After Day.

רוק פור עם המחווה שלהם לאריק איינשטיין, קח לך אישה. כאן 88, לופ 88. עדיין בוקר טוב לכם. הנה ג'ון מאיר, waiting on the world to change.

מירי אלוני עם הבלדה על חדווה ושלומיק. אנחנו מתקרבים למחצית השעה השנייה, עדיין בוקר טוב לכם, כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו ל-1985, אז פתחה סוזן וגה את הקריירה שלה עם שיר שהפך לאחד המזוהים ביותר איתה, בהשראת פוסטר של השחקנית מרלן דידריך, שהיה תלוי על קיר חדרה. היא כתבה את השיר על האהבה, הספקות והקולות הפנימיים שמלווים אותנו במערכות יחסים. שנה לאחר מכן, הוא גם הפך ללהיט הראשון שלה, בעיקר בבריטניה.

to go. ג'וני קאש ופיונה אפל עם הגרסה שלהם לפאדר צאן. כאן 88, לופ 88. הנה המרמלייד, רפלקשנס.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
5: למה מגדל פיזה עקום?
6: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התמ"א.
4: יש רק פאנל אחד שמבין.
5: מה ארץ לעולם לא?
6: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
4: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
7: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88
0: לופ 88
8: 80's
0: כאן 88.

טוטו עם אפריקה כאן 88, לופ 88, אנחנו עכשיו ל-90s, ואחד הסימפולים, השירים שמסמפל הכי גדולים מתוכו, מתוך העשור הזה של ה-90s, PM Dawn, לקחו את True של Spandau Ballet והפכו אותו לזה.

הצחוק האיקוני של הגורילאס. מוביל אותנו לסיומה של השעה השנייה ביחד. לופ 88, כאן 88, פותחים עוד סוף שבוע. אנחנו נסגור את השעה הזו עם הזומביז, שב-65 אחרי ההצלחה של She's Not There, חזרו עם שיר שיש בו הרמוניות קוליות, מלודיה מתוחכמת והשפעות, והפך לאחד הלעיתים הגדולים של הלהקה בארצות הברית ובבריטניה. זה Tell Her No, הזומביז. כבר שעה שלישית, תשארו קרוב.

88. מגיש עופרי מקוב. שמונים ושמונה.

swinging blue jeans you're no good. היי לכם, בוקר טוב, אתם על כאן 88, לופ 88, ברוכים הבאים לשעה השלישית שלנו והאחרונה לבוקר, או שאם אתם נשארתם מהשעתיים הקודמות, אז כיף מאוד שאתם כאן. אבנר גורלי על המוזיקה, אני עופרי מקוב. שמח להוציא עוד סוף שבוע לדרך. הנה הדובי ברודרס. Listen to the music. בוקר טוב, האזנה מצוינת.

auf die Bus. מבקשים שתשאירו להם מקום לחבק אתכם. אתם על כאן 88, לופ 88. הנה רג'ינה ספקטור.

הלהקה הקנדית משמקן, קצת רוק, קצת פיוז'ן, זה as the years go by. אתם על כאן 88, לופ 88. הנה סטיב מילר בנד עם אברה קדמרה.

כפר נבוד של דוקטור קספר, מתוך האלבום סוף לא טוב משנת 2009, עשור אחרי האלבום האחרון שלהם. מזכיר לנו את האנרגיה הסוחפת של הלהקה הזאת והגיטרות, ולמה הם אחת מהלהקות הרוק האהובות בישראל. אתם על כאן 88, לופ 88. הנה עוד להקת רוק די אהובה, חזרה לאחרונה עם אלבום חדש ומעולה. הנה להיט הנצחי שלהם, I can get no satisfaction, Rolling Stones.

0: דיאנה רוס סוגרת לנו רצף אנרגטי ביותר. איזה כיף עם הרולינג סטונס ומרמלייד, ועכשיו I'm coming out. איזה כיף שלא ייגמר. אתם על כאן 88, הפסקה קצרה וחוזרים למוזיקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתף מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
5: למה מגדל פיזה עקום?
6: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
4: יש רק פאנל אחד שמבין.
5: מה ארץ לעולם לא?
6: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
4: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
7: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שהבטחתי, הגרוב והקצב ממשיכים. And people don't look any further. כאן 88, לופ 88. אנחנו ממש לקראת הסיום של החלק המשותף שלנו. לא נעשה את זה לפני שנשמע את הפט שופ בויז. עם love, etc.

הפט שופ בויז. מצעידים אותנו לסיום החלק המשותף שלנו להבוקר. איזה כיף לפתוח איתכם עוד בוקר יום שישי וסוף שבוע. מקווה שיעבור עליכם סופש נעים, שקט, בטוח, כל מה שאנחנו רוצים מסוף שבוע טוב. תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה, אני אופרי מקוב. אנחנו נסיים עם ווילסון פיקט, שהפך לאחד מאבני היסוד של מוזיקת הסול, במיוחד עם השיר הזה, In the Midnight Hour. ביי ביי, שבת שלום, מאזנה טובה.

יש יותר טוב מלפתוח עם סטיבי, תגידו. סופרסטישן, 4:10, בוקר טוב לכם ולכן, כאן 88. זהו, פותחים את הסופש רשמית, איזה כיף, אחרי שבוע קשה, עמוס, הרגיש שהיה בו הרבה, גם היה בו טו באב, שזה היה כיף גדול, אני מקווה שחגגתם, ציינתם, אמרתם, וככה נהניתם עם האנשים האהובים עליכם, בני זוג, הורים, ילדים, חברים, וגם עם עצמכם, שזה חשוב מאוד גם לאהוב. אנחנו פה עם יופי של מוזיקה, מכל העשורים שבין ה-2000 לשנות ה-50, לופ 88 מקפצים לנו בין לבין, איתי צימר עורך לנו את המוזיקה, אני עמלי חביב פרגון. שבוע אחד לפני הסוף, אצלי לפחות, בשבוע הבא אני אשדר כאן בפעם האחרונה ביום שישי, ובכלל בכאן תאגיד השידור זה יהיה השידור האחרון שלי, לעת עתה אני יוצאת לי לשנת, מעין שנת שבתון, נקרא לזה ככה, לפחות לכרגע, אבל עוד מוקדם להספיד, יש לנו עוד זמן. יש המון מוזיקה טובה היום, אז בכלל. עכשיו דונלד פייגן. IGY. כאן 88.

Texas, Inner Smile. אתם ואתם כאן 88, אנחנו ממשיכים לברט סטרונג שלוקח אותנו הרחק אחורה ל-50's.

The Beatles, I saw her standing there, כאן 88, 25 דקות כמעט אחרי 10. אנחנו ממשיכים לבילי פרסטון, שהוגדר לא אחת כביטל החמישי בביטלס, הוא היה קלידן אורח משמעותי שלהם בכל מיני הופעות, אפילו בדמויים פה ושם, וממש הוא היה קצת בפנים, קצת בחוץ, והיה לו גם קשר מיוחד עם ג'ורג' הריסון, הגיטריסט של הביטלס, ואפילו ג'ורג' הריסון נתן לבילי פרסטון להקלטה ראשונה את My Sweet Lord בספטמבר 70, עוד לפני שג'ורג' הוציא את הגרסה המפורסמת שלו ב-All Things Must Pass. אז זו הגרסה הראשונה ל-My Sweet Lord. בילי פרסטון.

ג'ימי נייל, אין נו דאוט. כאן 88, טוב שאתם איתנו בבוקר השישי הזה, בבישולים אולי, בסידורים, עם הילדים, חופש גדול, ממש האמצע שלו היום, אז יפה מאוד, שהלכתם כבר חצי, אולי באיזה טיול או בשעות האחרונות של העבודה של הסופש, או לא האחרונות, פשוט בשעות של העבודה. אנחנו איתכם עם יופי של מוזיקה, ממשיכים לאלטון ג'ון. Are you ready for love?

0: מעתיקה ספיר משתתפי ארץ טרופית יפה בגרסה שלהם לטרם דה סונס בתרגום של אהוד מנור אפילו דקה כאן 88 אנחנו להפסקה קצרצרה של באמת טיפה יותר מדקה ושווים
1: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88 עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם עלול 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
3: אצלי במטבח אין פשרות כאן אסף גרנית בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי המטבח הוא הלב והמנוע של הבית תשקיעו בו
4: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
5: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
8: למה מגדל פיזה עקום?
9: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
7: יש רק פאנל אחד שמבין.
8: מה ירץ לעולם לא?
9: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
7: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
10: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
7: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88. בקיץ 1966, הביטלס נכנסו שוב לאולפן, אבל הפעם הם עשו הכל אחרת. בטכניקות הקלטה פורצות דרך, שחיברו פסיכדליה ומוזיקה הודית לשירי פופ שלא נשמעו עד אז. כך נולד ריבולבר. מחר בספשייל 88 בלוט 60 שנה לאלבום שני מעריצי ביטלס מושבעים עידן אלתרמן ודני רובס חוזרים אל הרגע שבו הביטלס המציאו את עצמם מחדש ספשייל 88 מחר ב-10 כאן 88

Someday the strokes מתוך Is This It? אלבום בחורה מטריף וענק, 25 שנה. ממש אתמול ציינו לאלבום האיקוני הזה. אגב, יופי של ספשייל. יש לאיתי צימר האורך שלנו יחד עם שרלוט לוי. אתם יותר מוזמנים להיכנס אצלנו לאתר, לאפליקציה. אמנם היה לפני 5 שנים, שזה די מטורף, שזה היה 20 שנה ועכשיו זה 25, אבל הוא עדיין רלוונטי ומצוין הספשייל הזה. כאן 88 סוגרים שעה ראשונה משותפת עם קרים מהצד השני של 11 עוד שעתיים לפנינו אל תלכו לשום מקום

88. מגישה עמלי חביב פרגון. שמונים ושמונה.

באמת יש לנו פה רצף של פתיחות שעה מצוינות. The Police, Message in a Bottle. 6 דקות אחרי 11, כאן 88, פותחים שעה שנייה, משותפת לבוקר הזה. בוקר יום שישי, איזה כיף, אנרגיות טובות ושמש בחוץ. חם, אבל בסדר, אנחנו בקיץ ישראלי, אין מה לעשות. יש לנו עוד המון מוזיקה ישראלית, ישראלית יופי, בגלל הקיץ. מוזיקה ישראלית וגם לא, מצוינת, איתה יצימה, עורך לנו אותה משנות ה-50 ועד שנות ה-2000. לופ 88, אנחנו באמת נהיה בכל הקצוות ובכל המקומות, אמצע חופש גדול, אנחנו עם אנרגיות, אנחנו בטוב. אני המליך אביב פרגון. עכשיו סקוויז.

הגרסה הכל כך נעימה הזאת של רוברט פלנט ואליסן קראוס ל-Killing the Blues משנות ה-2000, כבר אז בשנות ה-70 התחיל להתגלגל בכל מיני גרסאות כיסוי. אני חושבת שזו האהובה עליי מכולן. כאן 88, 19 דקות אחרי 11 עכשיו, Everly Brothers.

כאן 88, אנחנו רק בחצי הזמן המשותף שלנו להיום, אז יש זמן רב עד פרידה. ממשיכים עם שעדיי.

0: Nicole Corsia. I'll never leave you. וואו, איזה קול גדול יש לה, איזה מה הצרפתייה, ופה לשם, מפה לשם עשתה גם ליטי ענק באנגלית, ממש כמו השיר הזה. 20 דקות לפני 12, כאן 88, טוב שאתם איתנו, כמעט צהרי יום שישי, אנחנו איתכם בבישולים, בסידורים, בעניינים, אולי בכלל בנסיעה או בעבודה, אנחנו עם יובי של מוזיקה, ממשיכים לכיף התקווה הטובה, שמאז האירוויזיון אני לא מצליחה שלא לחשוב על כיף ורדי, כל פעם שיש את המילה כיף איפשהו, המילה לא נפוצה גם בכללי.
1: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ.
0: בלדה לא עוזב קיבוץ.
1: מזוודה אחת, ובלור איתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החיים.

0: טום פטי and the heartbreakers refugee. כאן 88, אנחנו להפסקה קצרה וממשיכים עד לסוף השעה, וגם עוד שעה מלאה לפנינו, אז הרבה זמן, המון מוזיקה טובה, אל תלכו לשום מקום.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
5: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
6: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
7: למה מגדל פיזה עקום?
8: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
6: יש רק פאנל אחד שמבין.
7: מה ארץ לעולם לא?
8: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
6: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
9: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
6: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: 88.
6: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד, עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.

רובט סקוט, אסף עמדורסקי, אמיר ג'אנגו אורסיאנו וירמי קפלן עם החדר האינטימי שלי. כאן 88, עכשיו ארקטיק מנקיז. אמרתי במה

88. מגישה עמלי חביב פרגון. שמונה.

The Bangles, Walk Like an Egyptian. 3 דקות אחרי 12. כאן 88, שעה שלישית והאחרונה משותפת להיום, ליום שישי הזה. שישי צהריים, התקופה הטובה ביותר בשבוע, שזה נפלא תקופה הזמן, אתם יודעים, הטוב ביותר השבוע. אז אנחנו מקווים שאנחנו מלווים אתכם עם השמש הטובה והחמה שמלווה אותנו גם היום, בבישולים, בסידורים, בנסיעות הקצרות של שישי, אולי בשעות של העבודה. איפה שאתם ותהיו עד אחת, אנחנו יחד עם מוזיקה שעורך לנו איתי צימר, משנות ה-50 עד שנות ה-2000. לופ 88, אני עמלי חביב פרגון, בשידור האחד לפני האחרון שלי כאן. בשבוע הבא אנחנו ניפרד, אנחנו נהיה כאן בשלוש שעות אחרונות בכלל, בשידורים שלי בכאן תאגיד השידור, זה יהיה בכאן 88 שזה נפלא. אבל שוב, מוקדם להספיד, יש לנו עוד שעה שלמה, בשבוע הבא עוד 3 שעות, אז הכל בסדר. עכשיו אדווין קולינס, A Girl Like You.

הקול הגדול שלה, המילים של לאה גולדברג והלחן של דני ליטני, לתמונת אימא. כאן 88, טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים במוטיב התמונה. יעל לוי. אם תרצו, דבדבדה.

0: פייסט. 1, 2, 3, 4. 26 דקות אחרי 12, כאן 88. אנחנו חוזרים אחורה בזמן לגיחה שהעתיד שלנו ל-50s, לשנות ה-50, ואוי איזה שיר.
1: לופ 88.
2: 50s.
1: כאן 88.
0: פרי קומו? עם Magic Moments.

0: איזה כיף שבא שישי ואין את ה-9 to 5 לרוב לפחות. דולי פרטון מביאה אותנו אל הפסקה קצרצרה. כאן 88 ממש, עוד רגע חוזרים, דקה וחצי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חלילה קסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב19.90 שקלים. באו לסטימצקי. למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
8: למה מגדל פיזה עקום?
9: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
7: יש רק פאנל אחד שמבין.
8: מה ירץ לעולם לא?
9: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
7: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
10: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
7: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88. בקיץ 1966, הביטלס נכנסו שוב לאולפן, אבל הפעם הם עשו הכל אחרת. בטכניקות הקלטה פורצות דרך, שחיברו פסיכדליה ומוזיקה הודית לשירי פופ שלא נשמעו עד אז. כך נולד ריבולבר. מחר, בספשייל 88. בילות 60 שנה לאלבום, שני מעריצי ביטלס מושבעים, עידן אלתרמן ודני רובס, חוזרים אל הרגע שבו הביטלס המציאו את עצמם מחדש. ספשייל 88, מחר ב-10, כאן 88.

חברים, זו נטשה, עשי לי את המוות. רבע שעה לפני אחת, כאן 88, קרובים לסיום השעה המשותפת שלנו, בן שלוש. אנחנו ממשיכים לבינתיים, יש לנו עוד קצת זמן, עם The Zootons, עוד לפני מ-Winehouse. המקור.

0: The Band.
1: Up on Cripple Creek. 7 דקות לאחת, כאן 88, זה הזמן שלנו לחתום לסופה שזה, לשישי, אז נגיד תודה רבה לאיתי צימר שערך לנו יופי של מוזיקה, מכל העשורים שבין ה-50 ל-2000, לופ 88, תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו בסידורים של שישי, ככה ברקע בעבודה או בבישולים, אולי באיזה טיול סופה שעם הילדים, אמצע חופש גדול, כבר צלחתם חצי, אז רק עוד קצת, עוד חצי או אם תרצו, אני עמלי חביב פרגון בשבוע. הבא, יהיה השידור האחרון שלי בכאן 88 ובכאן תאגיד השידור בכלל בשישי הבא ב-10 עד 1 אז אתם יותר מוזמנים להצטרף אליי אני יוצאת לי למען שנת שבתון של דברים מקצועיים שכאלה כמובן ברוח חיובית וטובה ואוהבת ואולי עוד נשתמע אחרי אבל בקיצור מוקדם להספיד תבואו שבוע הבא תצטרפו בינתיים יחתום לנו אריאל זילבר עם דרך ללא מוצא

אחד מהלהיטים המקפיצים ביותר בשנות ה-60, הלהקה הולנדית שוק אנד בלו, כחול מזעזע קראו להם בארץ, ווינוס. שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 13:03 על השעון של כאן 88, אני רוני ידידיה, שמח לפתוח עוד מהדורה של לופ 88 עם מיטב הקלאסיקות הגדולות של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, בסוף שבוע חם במיוחד, טמפרטורות קיצוניות שרק הולכות ומתגברות, ואנחנו מנסים ככה להקליל ולצנן, אז הנה כבר השיר הבא. להקת פורנר, מתוך אלבום הבכורה, 1977. קר כמו קרח, או קרה כמו קרח, איך שתרצו, האזנה נעימה.

0: דני סנדרסון חושב עלייך מתוך האלבום השני שלו חף מפשע 1984
1: לופ 88
2: 90's
0: זה שיר שפיטר פרמפטון עשה באמצע ה-70 וביג מאונטן חידשו כמעט באמצע ה-90

0: מרק רונסון יחד עם נייט דוג ועוד כמה ראפרים אחרים בסינגל הבכורה שלו משנת 2003.
1: לופ
2: 88.
0: 50's. וזו כבר רות בראון שכונתה בזמנו כמלכת ה-R&B של שנות ה-50, את הזמרת, יוצרת, שחקנית אמריקנית, והיא הביאה בשנת 1956 את ה-Lucky Lips.

0: הרוס והסופרימס, You Can't Hurry Love, זה כבר גרי אקשטיין הולך לבית שאן, רץ לפי המהירות של השיר הזה.
1: אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים, אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב.

0: להקת בנזין ובית משותף, שיר שנכתב במיוחד לשירות רום 1983, להקת בנזין.
1: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד, In From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי, אלבום לאי בודד, ראשון 8 בערב, כאן 88.
2: לופ 88.
1: 90's.
0: ואנחנו באמצע שנות ה-90, להקה של להיט אחד, Deep Blue Something קראו להם, והביאו את הלהיט הגדול הזה בשנת 1995.

אז זאת כמובן גוון סטפני מתוך אלבום הבכורה שלה כסולנית מחוץ ל-No Doubt כמובן. ואנחנו עם דיוויד מקוויליאמס, הזמר האירי, נחזיר אותנו אל שנת 67 ואל The Days of Perlis Spencer.

להקת שיקגו. 1972, Saturday in the Park, שבת בפארק ב-4 ביולי, ככה הם שרים, והפארק הוא לא אחר מאשר הסנטרל פארק בניו יורק, וזה קרה, החוויה הזאת שמתארים בשיר, קרתה ב-4 ביולי 1970, שנתיים לפני שהשיר יצא, ביום העצמאות האמריקני שיצא במקרה בשבת באותה שנה, רוברט לאם, הקלידן של הלהקה, חזר הביתה כשהוא נרגש כולו מהאווירה שספג שם בסנטרל פארק, והוא ראה שם נגנים, זמרים, לצנים, אקרובטים, סתם אנשים שחוגגים בשמש. רץ לחברי הלהקה ואמר להם שהוא חייב לכתוב שיר על האנרגיות המדהימות והצבעוניות הזאת שהיו בפארק באותו יום. וכך נולד הלהיט הגדול הזה שנכלל באלבום החמישי של שיקגו, קיץ 1972. ממשיכים עם השבת, אבל בישראל. אריק איינשטיין ויוני רכטר וגם תרצה אתר שכתבה את המילים.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
4: למה מגדל פיזה עקום?
5: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
3: יש רק פאנל אחד שמבין.
4: מה ירץ לעולם לא?
5: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
3: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
6: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88
0: לופ 88
3: 2000
0: כאן 88

קולדפליי, ואנחנו נסגור את השעה הראשונה שלנו עם בני אמדורסקי, שלום חנוך וחנן יובל, השלושה הרים, סוף שנות ה-60 ולילי שלי.

לינארד סקינרד יוצאים להגן על כבודה של אלבמה אחרי שניל יאנג אליב פגע, תקף אותה לפחות שני שירים שלו. אז זה יצא בשנת 74 ועשה הרבה רעש השיר הזה. אז שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 2:05 דקות על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, פותח שעה שנייה, עוד שעה של לופ 88, מיטב הקלאסיקות הגדולות של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, ה-50, בסוף שבוע חם במיוחד. אז ממשיכים לנסות לצנן קצת עם המוזיקה שלנו, ונמשיך עם משהו משנת 84, גרסת הרוקנרול הקצבית והנמרצת לשיר של דיון משנות ה-60, הכוונה ל-The Wanderer, שיר הנודד, שיר הבן אדם שנודד ממקום למקום, וגם מבחורה לבחורה, ולא מוצא את עצמו בשום מקום בעצם. אז ענה נעימה, איתכם מכאן ועד 4.

0: אני לא מחכה יותר לדבר.
1: לופ 88.
2: 2000.
0: מייסי גריי ואריקה בדו. סוויט בייבי.

ריי צ'ארלס, 1956, הללויה, I love her so, בעצם שיר גוספל כנסייתי, עממי, ישן, שריי צ'ארלס לקח והפך אותו עם מילים משלו לשיר סול, שיר נשמה, חילוני, תוסס, ובגלל זה גם חברי כנסייה רבים כעסו עליו בזמנו באותה תקופה, מבחינתם הוא לקח לחנים קדושים מהכנסייה, והפך אותם לשירי אהבה, במועדונים, שמיועדים ככה לדברים חילוניים פחות רצויים מבחינתם. דל שנון עכשיו, שירה בורחת הקטנה, The Runaway.

לך זמן לשום דבר, גם לא בשבילי. קטרין לרה, 1972, זמרת מלחינה, כנרת צרפתייה, חילה דרכה בכלל ככנרת קלאסית, נגנה בתזמורות, איך בהמשך עברה לעשות שירים, עולם הרוק והפופ, וזה להיט שהצליח בשנת 72, זכה להצלחה יפה מאוד בצרפת, גם באירופה, וגם בישראל, הסינגל, התקליטון, יצא בארץ בהדפסה ישראלית, והושמע לא מעט. שם טוב לוי, התעוררות.

0: רוי אורביסון עם הגרסה הסוחפת הזאת ל-I Drove All Night, שיר שיצא, הגרסה הזאת יצאה 5 שנים מאוחר יותר, 5 שנים אחרי שהוא קלטה, הוא הקליט השיר כשנה לפני מותו, ואז החליט לגנוז את ההקלטה הזאת, בינתיים סינדי לארפר עשתה ממנו להיט גדול בשנת 89, וככה ב-92 חיפשו הקלטות נדירות של רוי אורביסון, נצאו את ההקלטה הזאת, לקחו את השירה, הפרידו בינה לבין הפלייבק, לקחו את השירה והתקנו את הפלייבק ככה כשהיא שמעה טוב לשנות ה-90 והוציאו את זה והשיר חזר ואנשים מאוד מאוד הופתעו לשמוע את הגרסה המהירה הזאת.
1: בקיץ 1966 הביטלס נכנסו שוב לאולפן, אבל הפעם הם עשו הכל אחרת. בטכניקות הקלטה פורצות דרך שחיברו פסיכדליה ומוזיקה הודית לשירי פופ שלא נשמעו עד אז. כך נולד ריבולבר. מחר בספשייל 88, בילות 60 שנה לאלבום, שני מעריצי ביטלס מושבעים, עידן אלתרמן ודני רובס, חוזרים אל הרגע שבו הביטלס המציאו את עצמם מחדש. ספשייל 88, מחר ב-10, כאן 88.
2: לופ 88.
1: 2000.
2: כאן
0: 88. אסטל, יחד עם קני ווסט. אמריקן בוי.

0: חבורת ספנסר דייביס, 1965. ממשיכים לרוץ.
1: לופ 88.
2: 70's.
1: כאן 88.

דוקטור יארינג, כיף התקווה הטובה, 1970, ג'וזי קאץ, אלי מגן, זוהר לוי, שלמה מזרחי, שיר של ינקלה רוטבליט, שהלחינו שלום חנוך יחד עם רוב הקסלי, ואחד מהשירים הבודדים שהלהקה הזאת עשתה לפני שהתפרקה. לא הספיקה אפילו להופיע, וכבר, או להוציא אלבום, ואחרי כמה סינגלים התפרקה, וחבל. פול סיימון, אתה יכול לקרוא לי אללה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת, אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
4: למה מגדל פיזה עקום?
5: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה
3: לתמה. יש רק פאנל אחד שמבין.
4: מה ירץ לעולם לא?
5: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
3: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
6: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אליסן ותל אביב, אנחנו נסגור את השעה השנייה שלנו עם השיר שהגיע למקום ראשון ברוויזיון 75, ייצג את הולנד, טיצ'ין ודינג דינג דונג.

Watching the Wheels, מתוך האלבום הכפול דאבל פנטזי 1980. שלום, שלום, אחר צהריים טובים, מה שלומכם? 3:04 על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, פותח שעה שלישית, עוד שעה של לופ 88 עם הקלאסיקות הגדולות של ה-60, 70, 80, 90, 2050, בסוף שבוע חם מאוד. אני מקווה שאתם במקום מוצל ונהנים ככה מהמזגן שפועל ברקע וגם מהמוזיקה. אז ממשיכים, אחרי ג'ון לנון, הדבר הכי טבעי זה להשמיע את פול מקארטני, אז הנה פול מקארטני עם שיר שהוא כתב כבר והקליט אותו לראשונה כבר ב-86 בניו יורק, אבל הרגיש שזה לא מספיק בשל השיר, לא מספיק טוב, לא יצא מספיק טוב לטעמו, אז הוא החליט שהוא גונס אותו ורק הוציא אותו בשנת 97 במסגרת האלבום פלמינג פאי. ומה שמעניין באלבום הזה שרינגו סטאר בשיר הזה מנגן תופים וגם עושה קולות רקע, ג'ורג' מרטין חתום על העיבודי כלי מיתר, וג'ף לין הפיק יחד את עם מקארטני את האלבום. אז הנה מתוך האלבום הזה שהוציא פלמינג פאי, Beautiful Light. Someone

0: יהודית רביץ, עיר קטנה.
1: לופ 88.
0: 50's. והגיע הזמן להעיר את סוזי, ה-Everly Brothers, 1957.

0: לופ 88. 70's.
1: וזה כבר אנדי גיב, האח הצעיר למשפחת הבי ג'יז, עם שיר שכתב ילחין לו בר גיב, האח גדול, מתוך אלבום השני של אנדי גיב, 1978, Shadow Dancing, אז אנחנו נשמע את An Everlasting Love, אהבה שאינה נגמרת לעולם, אהבה נצחית. אנדי גיב.

ג'ואנה, שהיא יוהנסבורג, שיר המחאה שלו משנת 1988 כנגד משטר האפרטהייד בדרום אפריקה. חוזרים לישראל דרך יוון. שיר הוויסקי והשמפניה היווני ששרו פעם גשר הירקון, כאן בגרסה של גידי גוב ואהוד בנאי, תוך לילה גוב. ‫1997.

0: חן גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי. אלבום לאי בודד, ראשון 8 בערב, כאן 88.
1: לופ 88
0: 2000
1: כאן 88.
2: אבריל לוין,

0: יש לי חיים. מתוך פסקול הסרט שיער.
1: לופ 88.
2: 80's.
1: כאן 88.
0: טובה גרנר. אתמול.

0: Pet Shop Boys ו-Liberation. הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. האורות קווים והלב מתחיל לפעום. חליל הקסם, הספר מסביליה, קרמן, נשף מסכות, פאוסט ומופקרת. אופרה ישראלית חדשה ומסקרנת. עונת 26-27 של האופרה הישראלית. בחרו את המינוי שלכם והבטיחו מקום לחוויה שתישאר איתכם הרבה אחרי הצליל האחרון. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: יש רק תוכנית אחת שיודעת.
5: למה מגדל פיזה עקום?
6: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
4: יש רק פאנל אחד שמבין.
5: מה ארץ לעולם לא?
6: הודו, אני הכרתי, חוויתי, טעמתי, לעולם לא.
4: וכולכם יודעים שאנחנו כאן בשבילכם.
7: אני אומר את האוסור, את האמת, אני אומר.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לפני ראשית הקיץ, ג'וזי קאץ, 1977, ינקלה רוטליט מילים, שמולי קראוס הלחין. אז זהו, אנחנו פחות או יותר סוגרים, מסיימים את שלוש השעות האלה. תודה רבה לכם, מאזינות מאזינים, על ההאזנה, על התגובות בפייסבוק. אני רוני ידידיה, אנחנו נשתמע ביום שישי הבא, על התדר הזה, כאן 88 בשעה אחת בצהריים, קבענו. דורי, בן צהב לא יהיה כאן אחריי, אבל במקומו יהיה היום מנחם קרנית. אנחנו מאחלים איחולי החלמה מהירה לדורי בן צהב כמובן. אז שיהיה לכם המשך יום נעים, סוף שבוע שקט, קחו את החום בקלות. אנחנו נסגור עם בבושקה, קייט בוש. שבת שלום, ביי ביי.

שלום לכם, שבת שלום. אני כאן על תקן של ממלא מקום במשבצת המכובדת הזאת. מכאן אני רוצה כמובן לקוות ולאחל החלמה מהירה לדורקה שלנו, דורי בן זאב, שיחלים במהרה וישוב למשבצת המכובדת הזאת. בינתיים, בשעתיים הקרובות, אני רוצה להזמין אתכם וגם אותי להיות עם השירים היפים של הביטלס וגם של החברים שלהם. אני רוצה לאחל להזנה נעימה לכולנו. אם אתם מדרכים, סעו בזהירות, בבקשה.

כן, ככה זה נגמר במיקס הזה. Hey Jude, זה נכתב לג'וליאן לנון, הבן של ג'ון לנון, ומכיוון שאנחנו פה עם בילס וחברים, בואו ניתן לאחד החברים המכובדים פתח לאפשרות לביטוי, כן? זה אריק איינשטיין, ישר שני שירים של הביטלס.

0: יש איזה מורה לצרפתית, חברה של חבר של פול מקרטני שעזרה לו עם המילים פה בצרפתית, שהלכו très bien ensemble. עכשיו אני רוצה לאחד ברשותכם שתי אהבות גדולות שלי. אחד זה הביטלס, והשני זה שון קונרי, שהשחקן סקוטי מהמעלה הראשונה, הוא עומד לפני כמה שנים בגיל 90, הוא כמובן גילם את תפקיד ג'יימס בונד הראשון והגדול מכולם. ומתוך פרויקט של ג'ורג' מרטין אנחנו נשמע את שון קונרי מבטא סקוטי הכבד שלו והנפלא, מדקלם את In My Life של הביטלס, של ג'ון לנון.
1: There are places I'll remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments, with lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all.

0: But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I'll love you more. In my life, I'll love you more.
1: בקיץ 1966, הביטלס נכנסו שוב לאולפן, אבל הפעם הם עשו הכל אחרת. בטכניקות הקלטה פורצות דרך, שחיברו פסיכדליה ומוזיקה הודית לשירי פופ שלא נשמעו עד אז. כך נולד ריבולבר. מחר, בספשייל 88. במלאת 60 שנה לאלבום, שני מעריצי ביטלס מושבעים, עידן אלתרמן ודני רובס, חוזרים אל הרגע שבו הביטלס המציאו את עצמם מחדש. ספשייל 88, מחר ב-10, כאן 88.

love is all in me. Love is all in me.

0: כאן 88.
1: אנחנו עם ביטלס וחברים עד לשעה 6. מקווה שאתם נהנים. אני גם מקווה מאוד שדורי בן זאב כבר יחזור לפה בשבוע הבא. ובואו נמשיך עם אחד הבלדות היפיפיות שפול מקרטני כתב.

בהקשר של שון קונרי, ששמענו קודם משהו מסקוטלנד, גם מלאף קינטייר, גם שאני זוכר ויודע, זה מקום בסקוטלנד. וגיליתי גם באחד הקריאות שלי, שיש לג'ון לנון שורשים, יש לו משפחה סקוטית בפרה-היסטוריה שלו. כל פנים, אנחנו עם פרק הסיום באלבום סרג'נט פפר. Sugar Plum Fairy.

0: זאת שעזבה את הבית שפול מקרטני כתב עליה שיר, מסתבר שהוא פגש אותה באיזושהי סיטואציה לפני או אחרי, ממש במקרה. סיפור בפני עצמו.
1: אתם על כאן 88.

כן, זו הייתה להקת העילית ג'ורג' הריסון הקים עם טום פטי, דילן, ג'ף לין, רוי אורביסון, כל החבר'ה הטובים האלה. מי נשאר? בינתיים נשארו בחיים רק שניים. בוב דילן, שיבדל לחיים ארוכים וטובים, וג'ף לין.

זה הלפ מתוך הסרט הלפ, השיר מאוד כואב של ג'ון לנון, אבל אנחנו ממשיכים עם אבי רוד, אבל לא בביצוע של הביטלס, אלא עם פיל קולינס.

איזה יופי. מחזת הסיום כמובן מתוך אבי רוד עם פיל קולינס, לא רק כסולן אלא גם כמתופף בכבודו ובעצמו. אנחנו עכשיו עם ג'ו קוקר בגרסה שלו לשיר של הביטלס. זה יחתום את השעה הראשונה שלנו כאן ביחד עם ביטלס וחברים.

זו אחת הגרסאות. שיר יפה, אי אפשר לקלקל. The Long and Winding Road של הביטלס, פול מקארטני מופיע באלבום Let It Be. עכשיו השיר אולי הכי הכי

מה יש לומר? בואו נגיד ככה, אתם מכוונים לכאן 88, התוכנית היא ביטלס וחברים, אני מנחם גרנית, אני כאן איתכם עד השעה 6, בשאיפה גדולה, שדורי בן זאב יהיה כאן בשבוע הבא עם התוכנית שלו, ובואו נמשיך עם הקלאסיקה של הביטלס.

You've Got to Hide Your Love Away, זה הביטלס מתוך פסקול הסרט Help. ראיתם את הסרט? לא משהו. אבל המוזיקה על הכיפק. אני רוצה להזכיר לכם שבמוצאי שבת, ב-10 בערב, יש כאן ספיישל מיוחד עם עידן אלתרמן ודני רובס, הם שניהם חוגגים 60 שנה לריבולבר של הביטלס. אני אהיה שם, אני מקווה שגם אתם. עכשיו אנחנו עם ג'ורג' הריסון, בהופעה חיה, במופע למען פליטי בנגלדש, שהוא ארגן והפיק וכו'.

0: מחיאות כפיים מוצדקות כמובן לג'ורג' הריסון וללהקת בדפינגר, שהיא ליוותה אותו כאן בגיטרות אקוסטיות.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יש פה איזה סיומת כזאת. בכל פנים, זה היה Watching the Wheels. יש לנו את השיר הראשון ששמעתי מהאלבום ההוא של לנון, כשזה ראה אור. עכשיו, אל השיר אחי של ג'ון לנון, שאני הכי אוהב. והלוואי ומשהו מתוכו יתגשם.

הראשון. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם From Elvis to Memphis של אלוויס פרסלי. אלבום לאי בודד. ראשון 20:00 בערב. כאן 88.

בנה של אימא טבע. Mother Nature's Son, הביטלס מתוך האלבום הלבן. אני רק רוצה להזכיר לכם שאתם מכוונים לכאן 88. אם אתם בדרכים, אנא סעו בזהירות. ואנחנו עם ביטלס וחברים. עד לשעה 6.

אנחנו, אני לא יודע אם שמתם לב, כן? אני ככה הזנחתי קצת את רינגו סטאר בתוכנית הזאת, אז בואו ניתן לו ככה איזו דחיפה קלה. קדימה. Act naturally.

We can work it out. אפשר לספר, בכלל, תילי תילים של סיפורים על כל שיר של הביטלס. אני שכבר חשבתי שאני מכיר את הכל, יודע את כל הסיפורים וזה, אני, יש איזה בחור אמריקאי, יש לו גם ערוץ ביוטיוב וגם בספוטיפיי, בטיק טוק. הוא מספר כל מיני סיפורים מדהימים על שירים של הביטלס, כל מיני דברים שלא ידעתי, פשוט מרתק בצורה בלתי רגילה. כן, אנחנו ממשיכים בדרכנו לברית המועצות.

כן, זה היה שיר שפתח את האלבום הלבן של הביטלס, ועכשיו אנחנו נשמע חבר טוב של ג'ורג' הריסון, מתוך הקונצרט פור ג'ורג', מופע הצדעה לזכרו, אחרי שהוא הלך לעולמו ב-2001, עם גרסתו ל-Give Me Love in a Piece of Earth. קוראים לו ג'פלין.

ג'ף לין, ג'ף לין מ-ELO, חבר טוב של הביטלס, ואפשר היה למנות אותו לאחד מחברי הרכב הזה בשלב כזה או אחר של ההיסטוריה. לכל פנים, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מכוונים לכאן 88, התוכנית הזאת מסתיימת עוד 10 דקות בערך, התוכנית כאן שם ובכל מקום תשודר כאן אחרי עם תומר מולביטזון, כאן שם ובכל מקום, זה כמובן Here, There and Everywhere, לקוח משיר של הביטלס, סיפרתי על זה משהו בשבוע שעבר, קיבלתי ממקורות יודעי דבר, מידע שדורי בן זאב מצבו משתפר, והוא הולך ומחלים, אני מאוד מקווה שהוא יהיה כאן בשבוע הבא, במוצאי שבת, ב-10 בערב, ספשייל מיוחד, לכבוד 60 שנה לאלבום Revolver, ולכבוד האירוע הזה עם עידן אלתרמן ודני רובס, אני רוצה להשמיע אחד מהשירים שאני הכי אוהב מתוך האלבום הזה. Be my friend, I said you call Dr. Robert.

חשבנו שזה השיר האחרון, האחרון בהחלט, של הביטלס, זה שיר שג'ון לנון נקליט בשעתו באיזה סקיצה לא כל כך טובה מבחינת איכות, ובאו החבר'ה האחרים ושיפרו אותו לטובה. אומרים שג'ורג' הריסון לא כל כך אהב את השיר הזה, ולכן החלק שלו מזערי כאן. כל פנים, מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר, קודם כל תודה לכם על ההזנה, אני מנחם גרנית, אני רוצה לאחל לכם שבת מבורכת, אני רוצה לקוות יחד איתכם, אני מקווה ואני, יש לי תחושות טובות שדורי בן זאב יחזור לכאן בשבוע הבא, אני רוצה להודות ליובל אופר על העזרה בהפקה, אני רוצה לספר לכם שאני רואה כל מיני פוסטים, פול מקרטני מספר שהיו לו ולג'ון לנון 300 פגישות לכתיבת שירים, הוא אומר, ואף פעם לא יצאנו מפגישה כזאת בלי שיר חדש. זאת אומרת שהשיתוף הפעולה ההרמוני והנפלא הזה לא נגמר. כל טוב. בשורות טובות.

עכשיו, כאן, שם ובכל מקום, עם תומר מולביטזון. 88 כאן 88.

מצאו ניר פין לבצע את הלהיט של הלהקה שלו Crowded House, זה מתוך המופע שנקרא Seven Words, Worlds Collide. כאן 88, אמרתי בעבר ואני אומר את זה שוב, ועמות על הגבעה הזו אם צריך, Crowded House הייתה אחת הלהקות הגדולות של שנות ה-80 וה-90 וגם אחת הלא מספיק מוערכות. כתיבת השירים, היכולת של האיש הזה ניל פין, היא פשוט המשך ישיר של המסורות של הביטלס, ולא מספיק מזכירים את שמו כאחד הכותבים והמלחינים הגדולים של דורו, אבל אנחנו כאן בשביל זה, לא? כאן, שם, ובכל מקום, 40 שנה מחר לשיר הזה ולאלבום הבכורה של Crowded House, שנולדה על חורבות הלהקה של אחיו הגדול של ניל פין, טים פין, שיצא לקריירת סולו בשנת 84, ואח שלו פשוט החליט לפרק את הלהקה שהייתה ולהקים חדשה. הוא ועוד שני חברים נסעו לארצות הברית, מאוסטרליה, וגרו יחד בבית קטן וצפוף, ומשם שם הלהקה, Crowded House. במקור אגב, ניל פין וטים פין הם מניו זילנד. כאן 88, כאן תומר מול ויצון איתכם, ומה שיפה באחים פין זה שהם באמת שניהם כותבים מוכשרים. וחצי עשור אחרי שנפרדו דרכיהם של האחים, טים פין חזר לעמוד לצד אחיו הקטן, הפעם בלהקה שלו, אותה Crowded House, והם הוציאו יחד את האלבום הכי גדול שלהם, Wood Face.

Falling Slowly. גלן הנסד ומרקייטה אירגלובה. בעלית מהמקסים, מהסרט המקסים, Once. ברביעי האחרון התבשרנו על מותו הפתאומי של גלן הנסד, המוזיקאי האירי, סולן להקת The Frames, חבר הרכב The Swell Season וכוכב הסרט Once. הוא נהרג בתאונת אופנה סמוך לדבלין בגיל 56. הנסד היה הרבה יותר מההצלחה של Once ושל Falling Slowly. במאי הסרט אגב, Once, ג'ון קרני היה הבסיסט של The Frames לפני שהחליף את הבס במצלמה. ועוד אגב, הנסד שיחק גם בסרט הקלט הנפלא The Commitments. הוא הגיטריסט בלהקה עם השיער הארוך והגוף הצנום, למי שזוכר את סרט הקלט הנפלא הזה. במשך עשרות שנים הנסד היה אחת הדמויות המרכזיות בסצנת המוזיקה האירית, החל מהרכב The Frames ועד לקריירת הסולו שלו. הוא נודע גם בזכות תופעות הרחוב המסורתיות שלו בערב חג המולד בדבלין, מסורת שהוא עצמו התחיל ב-2010 לגיוס כספים למען חסרי בית, והמסורת הזו הפכה עם השנים למוסד דבלינאי שגם בונו נוהג לקפוץ אליו עם גיטרה. הנה שיר נפלא מאלבום הסולו של גלן, Between Two Shores. אני לא אדם רוחני עד שזה מגיע למוזיקה, ואז אני תוהה על מיסטיקה ועל הנפש, מה קורה כשאדם מת אבל מתועד בין ספור הקלטות וקולו נשמע ומהדהד בתחנות רדיו ורמקולים ברחבי העולם. If you

מקארטני והגרסה שלו לקלאסיקה של הביטלס מאלבום מופת ריבולבר. הגרסה הזו של מקארטני הייתה חלק ממהלך חריג, במקום פשוט להוציא אלבום חדש, מקארטני כתב סרט שלם סביב המוזיקה שלו, באלבום Give My Regards to Broad Street, הוא מגלם, גם באלבום ובסרט, הוא מגלם גרסה בדיונית של עצמו, מוזיקאי שיוצא למרוץ נגד הזמן, אחרי שהמאסטרים של האלבום החדש שלו נעלמים. העלילה הייתה בעיקר תירוץ לחזור אל השירים מכל תקופות הקריירה שלו, מהביטלס, דרך ווינגס ועד קריירת הסולו. כאן 88, כאן שם מבחון מקום, ברביעי הבא, אם לא 60 שנים, לצאת הביצוע המקורי של השיר הזה ושל האלבום, ריבולבר, מחר בספשייל 88. עידן אלתרמן ודני רובס יקדישו לריבולבר שעתיים, האלבום שיניק לנו גם את שיר הנושא של התוכנית הזו, Here Then Everywhere, ואת יצירת המופת אלינור ריגבי. הנה הגרסה של קיטנה ולוסו.

Ride Lonesome Beck, יחד עם סיירה פרל, גרסה חדשה של בק לשיר חדש שלו, שיצא לפני כמה שבועות חדשים בגרסה שלו לבד. זו פרקטיקה מוזרה של השנים האחרונות, אני חייב להודות, להוציא גרסאות סולו ואז גרסת דואט כמה חודשים אחרי, זה קרה לא מעט פעמים בעשור הנוכחי. כאן 88, כאן שם, בכל מקום, כאן תומר מול ויזון איתכם, סוגרים שעה ראשונה.

עכשיו, כאן, שם ובכל מקום, עם תומר מולביטזון. 88 כאן 88.

You are my sunshine, Elizabeth Mitchell. הביצוע הזה מופיע בפסקול הסדרה החדשה והמעולה של HBO, DTF, St. Louis Masterpiece, של משחק, צילום, כתיבה, עריכה, קומדיה שחורה ומותחת על אמצע החיים. אם אתם בדיוק טועים מה לראות, אז ממליץ, ובמיוחד גם לאוהבי מוזיקה, כי יש שם הפתעות שזורות. ובמרכז הסדרה, אגב, יש משפט אחד מבריק. No one is normal. It just looks that way from across the street.

Breakless Heart, גלן הנסורד, חזרנו אליו, אל גלן הנסורד המנוח שהלך לעולמו ברביעי האחרון בעקבות תאונת אופנוע. בונו אמר לאחר מותו שהוא היה a choir of angels in one man, והוסיף הלוואי שתנוח בשלווה, באותה שלווה שהענקת לכל כך הרבה אנשים. הנה הנסורד בתחילת דרכו עם הקומיטמנטס, הלהקה הפיקטיבית שעמדה בלב סרט הקלט בעל אותו השם. הוא שיחק שם, כאמור, בסרט את הגיטריסט, וכמו רוב השחקנים, גם ניגן ממש בביצועים בפסקול הסרט.

ג'ון מאיו מבצעים את אוטיס רדינג, כאן 88, כאן שם בכל מקום. רדי גיא חגג 90 השבוע, 90, לענק הבלוז והגיטרה הזה שיזכה לו עוד הרבה שנים טובות, אמן. אחרון ענקי הבלוז, אחרון הענקים נצר למקור, עם יד על הליבה של הבלוז עוד לפני שהפך לקלישאה.

אותי בתמונה הקבוצתית. העבר שעזבתי כבר עבר מבחינתי.

ליאונרד ברנסטיין, יחד עם האורקסטרה של ה-BBC, מבצעים את נמרוד של אלגר. כאן 88, כאן שם, בכל מקום, כאן תומר מול ויזון איתכם, ולכולנו, שבת של שלום.

ערב טוב לכם, ליל שבת, ושוב אתם מאזינים לריח ויניל, מכוונים על כאן 88, ובשעתיים הקרובות אנחנו נשמע מוזיקה טובה, קצת אחרת, והיום בעיקר פסיכדלית. אבל זה לא אומר שלא נגלוש למקומות אחרים, פולק, פולק רוק, בלדה מושלמת ממוטאון, פיוז'ן ועוד הפתעות. אני אורי בן שאול שעורך ומגיש, ופתחנו עם תום רש. מהזמרים יוצרים הנפלאים של אמריקה, בן גילו של בוב דילן, שחוגג השנה 85, ועדיין חי ובועט, ואפילו מופיע עם גיטרה, בדיוק כמו שהוא היה עושה בגיל 17, ב-1958, כשהוא רק החל לנגן מול קהל מקומי. אנחנו שמענו את Old Man's Song, השיר המרגש הזה ש... למרות שמו הוקלט כשרש עוד היה מאוד צעיר כמובן, יצא ב-1970 באלבום הנושא את שמו, אבל זה לא היה אלבום הבכורה של רש, אלא אלבומו השביעי, לא פחות. תום רש היה בנו המאומץ של מורה, והוא גדל בקונקורד, ניו המפשר, הוא החל להופיע ברצינות בזמן לימודיו באוניברסיטת הרווארד ב-1961, ולאחר שהוא עשה תואר בספרות אנגלית, הוא התמקד בשירים נושנים, Appalachian Songs, שירים מהדרום העמוק, בלוזים, אפילו בלדות של וודי גאטרי, הוא החל להקליט כבר ב-1962, והוא הוציא אלבום בכורה עוד באותה שנה, אלבום שהוקלט בהופעה במועדון היוניקורן בבוסטון. תום רש התגלגל הרבה בדרכים, אבל הוא הקפיד להופיע בקיימברידג' ובפנסילבניה, לפני שהוא החל להופיע גם בווילג' בניו יורק. והשיר הזה ששמענו, Old Man's Song, נכתב על ידי מוריי מקלחלן, קנדי ממוצא סקוטי, שהגיע לקנדה עם משפחתו בגיל 5, והפך לאחד מהזמרים יוצרים הכי פוריים, שדומה שרק קנדים מכירים אותם. אבל מכיוון שאנחנו בעיצומו של ליל קיץ, ואולי אפילו שתיתם היום איזה כוס יין, או שאתם עדיין מחזיקים אחת ביד, אנחנו נפתח את ריח ויניל הפעם עם קלאסיקה, סינגל מ-1967, שהיה דואט בין לי הייזלווד למי שהייתה אז חברתו וגם המזכירה של חברת התקליטים שלו, סוזי ג'יין הרקום. התחלה טובה לפני שנשמע קצת פסיכדליה אמריקאית מג'ורג'יה ומצפון קרוליינה. זה סאמר ויין.

כן, כן, שמענו קודם את פול היבץ מרום, ג'ורג'יה, עם Resurrection Perfection, מתוך אלבומו היחיד, שנקרא Childhood Dream, כי הרי חלום ילדותו של פול היה להוציא אלבום עד גיל 25, והוא אכן הגשים אותו עם אלבום בהוצאה פרטית קטנה, שיצא במקור בשנת 1974, Childhood Dream. פיסה נהדרת של פולקרוק פסיכדלי, חלומי, עם פאז וקלידים, ואחריו שמענו את הבואו סטריט ראנרס מפייטפילד, צפון קרוליינה, שהגיחו עם אלבום פסיכדלי ב-1970 ונעלמו כלעומת שבאו. שמענו את וואץ', אחד הקטעים הנהדרים מהאלבום הזה. וזה עתה שמענו כמובן את להקת לאב עם Maybe the People Would Be the Times or Between Clark and Hilldale, הישר מתוך הקיץ של 1967, שיר שיצא במקור באלבומם המופתי, המושלם, Forever Changes. ומהקיץ של 1967 בלוס אנג'לס אנחנו עוברים באלגנטיות אל הקיץ של 1968 בבוסטון. אלו Ill Wind, וזה מתוך אלבומם היחיד והמצוין, Flashes.

אלו היו הגרייטפול דד כמובן עם ויולה לי בלוז מתוך אלבום הבכורה שלהם ששוחרר במרץ 1967 והוקלט בסך הכל בארבעה ימים בלוס אנג'לס, בעיקר בגלל שבסן פרנסיסקו לא היו עדיין באותה תקופה אולפני הקלטות מקצועיים מספיק. ויולה לי בלוז הוא כנראה גם הקטע היחיד באלבום הזה שהזכיר את מה שהלהקה הייתה עושה על במה במפרץ סן פרנסיסקו באותם ימים רחוקים ויפים. בדיוק באותם אולפנים, שנה לאחר שיצא אותו אלבום, כלומר במרץ 1968, יצא אלבומה של הצ'וקלט וואץ' בנד, The Inner Mystic. להקה נפלאה מאזור מפרץ סן פרנסיסקו גם היא, מלוס אלטוס, שפעלה בעיקר מסן חוזה, והופיעה המון המון, כולל בפסטיבל הפתוח הראשון שהתקיים, רק זמן קצר לפני פסטיבל מונטרי, ונערך על הר תמלפאיס במרין קאונטי. אף אחד לא יודע איך הצ'וקלט וואץ' בנד שמעו על להקת הגראז' המקומית We The People שפעלה בכלל בצד השני של ארצות הברית באורלנדו, פלורידה, אבל הם כיסו את אחד מהשירים שלה והפכו אותו לפנינה פסיכדלית מעולם אחר. הנה הצ'וקלט וואץ' בנד עם In The Past.

עברנו לאזור הדמדומים עם כמה שירים היסטוריים במיוחד. שמענו עכשיו את הספייק דרייברס מדטרויט עם Strange Mysterious Sounds. עוד אחד מהסינגלים המעולים שלהם שלא ראו אור על שום תקליט בזמן אמת. הגיטריסט כאן היה טד לוקאס, ולא מזמן האזנו כאן בתוכנית לעוד סינגל שלהם, Often I Wonder. לפניו שמענו את הרכב Lean County עם Moon Food, מזון ירחי. אחד מהשירים ההזויים מתוך אלבומם הראשון, שמסב את תשומת הלב לכך שמשהו לא בסדר עם הירח. השיר הזה יצא ב-1968, שנה תמימה לפני משימת אפולו 11, ביולי 1969, שזה החודש לפני 57 שנים אגב. ומהזיות על הירח אנחנו עוברים להזיות בהוואי של סוף ה-60s, עם הרבה מחשבות על יבשות אבודות כמו למוריה. זוהי להקת מו, הלהקה של מריל פנקהאוזר, מהמוזיקאים המעולים והפוריים שפעלו באותה תקופה על קו הוואי לוס אנג'לס, וכאן הוא עם ג'ף קוטון, מי שהיה הגיטריסט של קפטן ביפארט לפני שנחלץ ממנו בקושי. זה מתוך אלבומם הראשון והמצוין של מו, והקטע הזה נקרא בלו פורם.

את השעה השנייה של ריח וניל פתחנו עם ביל פריזל בקטע שנקרא בוב קאר מתוך אלבומו המצוין The Intercontinentals. אחריו חזרנו לצ'וקולט וואץ' בנד ואל The Inner Mystic, וזה עתה שמענו את סטיבי וונדר כמובן עם They Won't Go When I Go, אחד השירים המושלמים מאלבום שיצא בדיוק השבוע לפני 52 שנים, Full Feelings First Finale, סיום ראשון של הגשמה, סוף יולי 1974. עוד ציון דרך שהוקלט בדיוק השבוע הוא האלבום Full House של Fairport Convention, שהוקלט ביולי 1970, לפני 56 שנים בדיוק. היה זה האלבום החמישי של הלהקה, והראשון של Fairport ללא סנדי דני, שעזבה כדי להקים הרכב אחר, את Feathering Gay, ובכל זאת האלבום הזה קיבל ביקורות מעולות, צעד שבועות במצעדי המחירות הבריטיים, וכולם זורחים בו. ובעיקר, ריצ'רד תומפסון, הגיטריסט, שגם שר בקטע הנפלא הבא. Sloth, Fairport Convention.

אלו היו פוסי עם Everybody's Song מתוך האלבום הפסיכדלי המצוין והיחיד של הלהקה הזאת שנקרא Pussy Plays. ומאנגליה אנחנו חוזרים לארצות הברית. נשמע תחילה להקה בשם שג ממילווקי וויסקונסין שהקליטה בסן פרנסיסקו ב-1969, אלבום שנגנז ל-36 שנים, ואנחנו נשמע מתוכו את Lavender Tab. לאחר מכן נציין הקלטה מאותה השנה, בדיוק לפני 57 שנים, מיולי 1969, ונצטרף להקלטות של אחד מאלבומיו הגדולים של פרנק זאפה. אבל תחילה, שג.

אלו היו The Fraternity of Man, עם אחד משירי הסוטול הגדולים של ה-60s, שיר שנחקק בתודעה כשיצא בעיתוי מושלם בסרט Easy Rider של דניס הופר ופיטר פונדה, וגם מופיע כמובן בפס הקול שלו. זהו גם השיר היחיד שנכתב ומזכיר את הפועל היחיד שקרוי על שם שחקן קולנוע, המפרי בוגארט כמובן. אנחנו ממש ממש לפני סיום, אני אורי בן שאול, שערך והגיש, תודה רבה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות. אנחנו נסיים עם שיר שהקלטתו החלה בסוף 1972 ונמשכה עד תחילת 1973 בקינגסטון, ג'מייקה, בזמן הסשנים של הרולינג סטונס לאלבום Goat's Head Soup, אבל יצאה כמעט עשור לאחר מכן, באלבום הראשון שהסטונס הוציאו ב-80s, Tattoo You, שיצא ב-1981. שיר נפלא, מיק טיילור עדיין פה על הגיטרות, למרות שהוא כבר לא היה חבר בלהקה שש שנים כשהשיר הזה יצא. Waiting on a Friend, המשך האזנה נעימה ולילה טוב.

שישי בערב, מסביב לעולם ב-88. מתחברים לעולם. היום אני לוקח אתכם למסע. בספרד. חבל אנדלוסיה בספרד, ולא רק. עם מוזיקת הפלמנקו. הפלמנקו שהתחיל בספרד, מין תערובת של מוזיקה צוענית. ומוזיקה של טרובדורים על הגיטרות, ואפילו השפעות של מוזיקה יהודית ומוסלמית מתקופת תור הזהב. אז פלמנקו, פלמנקו אנחנו מכירים ויודעים, הגיטרה, הכלי המרכזי. אנחנו מדברים כרגע על פלמנקו שהוא קלאסי במהותו, אבל אומנים חדשים יחסית מהדור הצעיר, לא מהדור הוותיק של הפלמנקו. נשמע את ויסנטה אמיגו, סון דה לה פרונטרה, ועוד ועוד ועוד. בואו נצא לדרך, אני אשתדל לדבר כמה שפחות במהלך הקטעים, כדי שיהיה לנו שעה כזאת שאנחנו מבלים כאילו באחת ממערות הצוענים בגרנדה, ליד גרנדה, שבה ערב ערב אפשר לשמוע פלמנקו. ונתחיל עם משהו מאוד מאפיין את הפלמנקו מעבר לגיטרה, מחיאות הכפיים, הפלמז, מתכונת של מחיאות כפיים, מתכונות של מחיאות כפיים. והנה הראשונה שנשמע היא מתכונת שנקראת בולריאס, אחת ממתכונות הפלמה ידועות והמבוצעות ביותר. ויסנטה אמיגוס, אל בנדאיטו, במקצב הבולריאס. האזנה נעימה.

כן, גם כאן גיטרה ופלמז, גיטרת הפלמנקו של סון דה לה פרונטרה, זה הכיף שמענו עכשיו, טנגיוס דה לה פרונטרה, ועכשיו במקצב הרומבה, ניסנטה אמיגו, אותו שמענו קודם, יחד עם אל פלה.

לגמרי יפה. התחלנו את התוכנית עם הגיטריסט הנפלא, גיטריסט הפלמנקו ויסנטה אמיגו, שמענו אותו בכמה קטעים, גם את סון דה לה פרונטרה, ונעבור לעוד אחד מהגדולים, דייגו דל מוראו עם אנטוניו רייס, ומקצבי הטנגוס והרומבה אחר כך. לא להתבלבל עם מקצבי הריקודים הדרום אמריקאים, הטנגו והרומבה, אלא מקצבי הפלמנקו, הפלמס.

דייגו דל מוראו, בעצם הדור, לא הדור החדש, אבל בטח לא הדור הוותיק, הדור האמצעי הקלאסי של הפלמנקו, גיטרת הפלמנקו, עוד לפני הפיושן פלמנקו שאנחנו מכירים בשנים האחרונות. אנחנו עוברים אל מנולו סנלוקר, עוד אחד מהשמות הגדולים, מאסטרנצה, נקרא הקטע הזה.

כמה יפה אין לה פלנטה סייטה בקומה השביעית, יזמר פבלו אלבורן, ובגיטרה שאנחנו שומעים אותו הרבה במהלך השעה הזאת, ויסנטה אמיגו, אחד מנגני גיטרת הפלמנקו הגדולים והטובים בימינו. אז כן, כשדיברתי על פלמנקו קלאסי שאנחנו שומעים בשעה הזאת, הכוונה היא לפלמנקו במתכונת הקלאסית, לא ממש השורשית שורשית, לזה אני אקדיש אולי תוכנית נפרדת, אבל כמו שהתרגלנו לשמוע את הפלמנקו עם הגיטרה, הגיטרה הספרדית, הפלמז, ועוד ועוד, לפעמים גם תזמורת ככה ברקע, כחון. זה להבדיל אולי מהפלמנקו פיוז'ן שאנחנו מכירים בשנים האחרונות, עם אלמנטים נוספים אל תוך הפלמנקו וכלים שונים, חלקם כלים מעולם המזרח ועוד ועוד ועוד. יסמין לוין שלנו עושה הרבה פעמים פלמנקו פיוז'ן כזה, עם כלים שונים שנכנסו לתוך מסורת הפלמנקו. אז זהו, דיברתי גם על האומנים ששמענו בתוכנית הזאת, וציינתי שהם דור הביניים. הם דור הביניים לא מבחינת גיל, אלא מבחינת הסגנון. כלומר, הרבה מהם אומנים מהדור הצעיר בעצם, שמבצעים פלמנקו במתכונת הקלאסית הכל כך יפה. אז זהו זה, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, מאוד מקווה שנהנתם. בואו נשמע עוד קטע אחד של ויסנטה אמיגו, איך לא, לסיום. אני משה מורד, סיים ברגוע, וניפגש בתוכנית הבאה בשבוע הבא.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: קווין, A Night at the Opera, 1975.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלטון ג'ון, Goodbye Yellow Brick Road, 1973.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלטון ג'ון, Goodbye Yellow Brick Road, 1973.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלטון ג'ון, Goodbye Yellow Brick Road, 1973.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלטון ג'ון, Goodbye Yellow Brick Road, 1973.